0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. ג'ון לנון, אימג'ין, 1971. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Bad Bad Not Good 4 2016.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, אפרים שמיר, מזי כהן ודפנה הרמוני. ארץ שמש, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, אפרים שמיר, מזי כהן ודפנה הרמוני. ארץ שמש, 1982.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, אפרים שמיר, מזי כהן ודפנה הרמוני. ארץ שמש, 1982.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אוס מוטנטס, 1968.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ריקי לי ג'ונס, The Devil You Know, 2012.

Tell me, honey, what's my name?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
12: הולך להיות לנו ערב פגז.
11: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

בוקר חדש עלה ובאהבה עם ליברפול אקספרס, You are my love, שלום, בוקר טוב לכם ולכן, מאזיני ומאזינות כאן 88, פותחים יום שלישי? לא, היום רביעי, כן, הימים עפים לי, אז היום רביעי, 5 באוגוסט, ואיתי צימר, עורכת המוזיקה, אנחנו יחד עד לשעה 9, וגם אנדרו בירד פה. מקווה שאתם מתעוררים בקצב שנוח ומתאים לכם, שיש כבר קפה, שהכל בסך הכל רגוע. שמחים ללוות אתכם בדרך, בבית, האזנה נעימה. אנדרו בירד, Oh No.

0: זה מיטשל של מיקה קרני.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: רדיו כביש 2 עמוס עכשיו ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, כביש 4 מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, כביש 1 ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, ועוד מעט תהיה פה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' to comfort in American comfort. כפוף לתנאי המבצע.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף דקל קמילה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אז הנה הוא, אלון, אלון עולה ארצ'יק, שבא לבקר בבוקר, בשער על הלילה, ששם הוא בגן, הוא מחכה.

0: אוי, יכול להיות גם אחלה דבר. לא רק עייפו אותו. איזה חוסר סביעות רצון. אוי, יכול להיות גם... אוי. נכון, לו.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

שילוב של מסתורין, סכנה וקוליות שאי אפשר להסביר בכלל. לוריד. עשרים ושתיים אחרי שבע. בוקר של רביעי, 5 באוגוסט. והנה האחיות היים לקחו הרבה מלוריד. לשיר הזה. Summer Girl. בוקר טוב לכם ולכן.

0: נצח של פרפר.
1: מעל חייו הקצרים.
0: נצח של פרפר.
1: של פרפר אחד.
0: נצח של פרפר.
1: זה מות הפרפר, גם השיר וגם אלבום האולפן החמישי של חווה אלברשטיין שיצא ב-1968. זה היה שיר יפה שכתב אהוד מנור והלחין מישה סגל. אנחנו לסדרה, סדרת וורק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו,
11: משיח לא בא,
10: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
12: את היית אהבת נעורה.
10: עכשיו תורכם להשמיע קול.
13: הולך נגד הרב.
10: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
14: כן, כן, כן, המצעד עצמו, 40 השירים הגדולים של שלום חנוך לכבוד יום הולדתו ה-80, זה יקרה ב-28 בחודש, בבוקר. אך...

Duran. Save a prayer. כאן 88, אנחנו למשהו חדש ומקומי, הכי מקומי. טקסט של אלי סובול. ללהקה שהולכת יחד יותר מ-30 שנה. קוראים להם מוניקה סקס, והשיר קוראים כישוף נגדי, וזה יפה ואפשר לזוז איתו.

0: בטח שתראה, בטח שתראה, לני. נתראה שוב. גם אתם ואני נתראה שוב. בעוד שלוש דקות, תכף חוזרים, מוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: אני בסדר.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
10: את אמיתית?
9: אני אמיתית מאוד.
10: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
9: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידע.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
17: הולך להיות לנו ערב פגז.
16: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: זה נכון, זה נכון, 60 שנה. 60 שנה לריבולבר. לריבולבר. מה זה? Good day, sunshine.

עושה רושם כזה. Good day sunshine. 60 שנה לריבולבר. וחברינו היקרים עידן אלתרמן ודני רובס הקדישו זמן ליצירה הזאת של הביטלס. חפשו אותה באתר. Good day sunshine to you too. מסיימים שעה ראשונה. מוזיקה שעורך איתי צימר. אתם ואתן על כאן 88. ומאוד נעים לפתוח איתכם את הבוקר. עוד מעט זורמים לעוד הרבה יופי וטוב. אז בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

זה דונובן. פותח שעה שנייה שלנו יחד. בוקר של יום רביעי, דורי בן זאב. מוסר אהבה וגעגועים, ושהוא מחלים בבית. וחושב על רדיו. ועליכם, ועליכן. והוא יחזור. מוזיקה. כל הזמן, כמה שיותר, איתי צימר עורך, והנה... דני, סנדרסון. עם סיבה, סיבה טובה לחיות.

0: אימי, 15 שנה, בלעדי הכישרון המתפרץ הזה. אבל כמה שירים יפים השאירה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: קצת ממה שקורה בכבישים, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, כביש 40 ממחלף רמלוד ועד צומת הכי שמח. הכי שמח.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88. מחר, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00. כאן 88.

Cold Little Heart. שיר שבאלבום Love and Hate ממנו נלקח. זה קטע שפותח את האלבום, האורך שלו 10 דקות, 10 דקות, 5 דקות ראשונות אינסטרומנטליות, ואחר כך בהמשך מייקל קיוונוקה. איזה יופי. גם אמיץ לפתוח אלבום בקטע של 10 דקות. סטיב לנד מוריס וונדר. אחד מפלאי העולם. ויש הרבה. הנה another star. בוקר טוב, מכאן 88.

0: אם אתם היום בחוץ במהלך היום, אז כמו אתמול, כמו בכל קיץ, כל הקיץ, כובע, שקפי שמש והרבה מים. ואנחנו תכף חוזרים. מוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו

0: מכונות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שלי חזר. וסיפרתי לשושנה ששכחתי כבר את שוש, ונשארתי מילנה שנינו יחד ראש בראש. עם שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת,

0: פאנק בעברית. 70's time. חיים חפר כתב את המילים ודובי זלצר הלחין, מגדולי יוצרינו.
1: יש לך 10 לירות?
0: נראה לך. אריק לוי!
2: נו, רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית.
0: כן, כן.
2: את הסיר ואתה מוציא את הלבן מהלחם, ואתה דובר בפנים.
0: ואלה הזבובים, חברים, מוזיקאים, שלקחו את השיר הנפלא הזה של אריק לוי, עליהם.

0: אורן קפלן, מאור כהן, דן תורן, זכרו לברכה. סוף שנת 1996 הם מכירים, הם מקימים את הזבובים. בהמשך פיטר רוט, יובל שפריר, אורי תחלק, ג'אנגו. אך, 90's. מ-90's ל-60's. ו-60 שנה לריבולבר.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2.
0: טקסמן.

60 שנה לריבולבר. חפשו אצלנו באתר את דני רובס ועידן אלתרמן, החברים שלנו שמקדישים זמן לאלבום הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: שלום, שלום.
4: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
5: נכון.
4: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
4: מטורף, לא?
5: וואי, וואי. כאלה, הגלן שלי רועדות
4: עליי. רוצה לשתות כוס מים?
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
15: הולך להיות לנו ערב פגז.
14: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ברונסקי ביט עם סמול טאון בוי. כמעט מסיימים את השעתיים שלנו. שערך איתי צימר. והיה לי נעים, נעים מאוד להביא לכם ולכם. בתשע נמשיך להיות יחד בעוד שעתיים. שלי, איתכם ואיתכם. ונסיים ממש עם ספרינג סאמר 26 של תופעת הפופ הידועה כצ'ארלי XCX. זה מתוך אלבום חדש בשם Music Fashion.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

0: כל הזמן שבעולם, דודי לוי עם אהוד בנאי, ואנחנו למרחבים של ארהב הברית. קווין מורבי, אומן הפולק אינדי, חוזר הביתה לקנזס אחרי טור משותף עם The National שערך שנתיים לאלבום חדש.
1: Back in town all by myself, I should go dancing, take my boots off the
0: Javelin.

0: כמה טוב שפי טאונזנד כתב את בבא אוריילי. בשביל כולנו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, אנחנו לכבישים עכשיו. כביש 6 עמוס ממחלף קריית גת ועד מחלף מאחז, כביש 412 ממחלף שפירים ועד הכניסה לחמד, ואנחנו בחמד ובחמדה נצא להפסקה ואחריה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו,
14: משיח לא בא,
13: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
14: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרב.
13: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: כן, כן, 28 באוגוסט זה קורה, המצעד בעצמו. ועכשיו אלה Foster the People עם Pumped Up Kicks. בוקר טוב, מכאן 88.

אנחנו לאיש חופשי בפריז. איזה שיר יפה. איזו אישה יפה. זו ג'וני מיטשל, 1974.

איך עכשיו? ועכשיו? יופי. 9:30 בדיוק. כאן 88. קושין. It's all in my head.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום.
2: שלום.
1: מדברת אראלה ממפעל פייס.
2: כן.
1: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
2: במנוי שלי?
1: במנוי פייס, בוודאי.
2: וואי. אני ממשמת.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Because the Night, גרסתו של הבוס, השיר שכתב פאטי סמית. מה שמשאיר אותנו ברוק אנד רול. ובקיץ 2026, אחת מלהקות הרוק הבולטות בארצות הברית, קוראים להם Dexter and the Moonrocks. הם רביעייה צעירה מטקסס, משלבים גרנג', אלטרנטיב רוק. ומצליחים. זה נקרא Freaking Out. Dexter and the Moonrocks.

יפעת נץ, יעל כהן, ענבל פרל מוטר זכרה לברכה, המחשפות עד העונג הבא, וזה עונג בפני עצמו. ימי ויסלר, נועה מנבר ושאר החברים בבילויים, נסיעה בשגר פגר.

0: הפסקה ואחריה שיר של מידלייק. תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
11: הולך להיות לנו ערב פגז.
10: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זכיתי לראות אותם בברבי הישן, את מידלייק, שרים את רוסקו, מתוך אחד האלבומים היפים של העשור הראשון של המילניום.

The Trials of Van Occupanther, Midlake 2005, וואו. חפשו אותו עם טרם שמעתם. בינתיים, The Stones.

זה איאן מקלח. סולן אקו אנד הבני מן. שר לנארד כהן. ופותח שעה רביעית שלנו ביחד הבוקר. אז אתם מוזמנים להישאר. ולקבל בברכה ובאהבה את נעמי בניון, שגם השיר החדש שלה והראשון

0: תודה לאהה, על טייק און מי וכל היתר. כאן 88 הפסקה, וחוזרים עם צ'ארלס ברדלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עמינח במבצע חזרה לבית הספר, מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מחר, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

כמה טוב שדפטון רקורדס גילו או גילו מחדש את צ'רלס ברדלי, זמר ענק שהתנדנד בחייו בין קריירה מוזיקלית לדברים אחרים.

Let Your Love. אלה שני החברים הוותיקים, קוטימן ודקל, מתוך אלבום שהוציאו יחד לפני כמה חודשים, קוראים לו Hope, והוא יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים?
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: שלום, שלום.
12: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
13: נכון.
12: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: מה?
12: מטורף, לא?
13: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות
12: עליך. רוצה לשתות כוס מים.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

ריקוד ההוביטים בחליל של שם טוב לוי, הקלידים של שלמה גרוניך, מתוך אלבום משפחתי משותף לשניהם, תחילת ה-80's,

Manu. Manu, ciao. Hit me when I come, baby. The king of bongo bong. Hit me when I come. גם war ידעו דבר ושניים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
14: הולך להיות לנו ערב פגז.
13: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק קלפטון, בי-בי קינג, Come Rain or Come Shine.

לקראת סיום, החלק המשותף שלנו ביום הזה היה תענוג לפתוח איתכם את הבוקר. תודה לקרול קינג על ביוטיפול ועל כל היתר. שיר חדש לקווינס אוף דה סטון אייג', ששונה לגמרי בצליל שלו ממה שאנחנו מדמיינים על הלהקה הזאת, וזה תענוג ויפה. אז תקשיבו, הנה טל ארגמן שנכנסה ותהיה כאן מיד אחריי. אני אוהב יפת, מאחל יום יפה ושקט, ותעשו חיים. Queens of the Stone Age, Easy Street, חדש. ביי.

88. היי, בוקר טוב, מה שלומכם? 4 דקות אחרי 11 פתחנו את התוכנית של יום רביעי, התוכנית האחרונה שלנו ביחד השבוע הזה. בן ג'וריני ערך לנו שעתיים, אני טל ארגמן. פתחנו עם דילן כמובן, ועכשיו אנחנו לאור עמנואלה, שהיא יוצרת ישראלית שחיה בשנים האחרונות כזה באנגליה, על הקו הזה של אנגליה וישראל, וזה שיר חדש שלה שנקרא Hold It In. האזנה טובה.

0: לינגר, מאחד השירים האלה שמוכיח שמנגינה יכולה להיות יפהפייה ומנחמת גם כשהיא מספרת על לב שבור. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: רקם קורם קורם קור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
9: השיח לא בא.
8: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
9: את היית אהבת נעורה.
8: עכשיו תורכם להשמיע קול.
9: הולך נגד הרב.
8: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

Left Hand Free על ג'יי. כאן 88 עכשיו, אנחנו על 8 דקות של גאונות צרופה שמגיעה ממנצ'סטר, ואפשר לומר שזה שיר שהוא תמצית של הסצנה של מנצ'סטר, עם שילוב של גיטרות של אינדי, עם גרוב של רחבת הריקודים, אז יש פה מין אופוריה גם, ו... וואו... I am the resurrection, קלאסיקת על של סטון רוזז.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון בון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: איזה קסם של שיר. אחד הרומנטים. והוא מזכה כזה שהוא רגע מאוד חשוב, אני חושבת. כי לפעמים יש איזו ספקנות כזו לגבי אהבה, שמשהו שנצרב עמוקות עוד מהילדות, ואז יש איזה רגע שפוגשים מישהו שיש איזו אופציה כאילו לשחרר, להשתחרר מהקיבעון הזה, וזה בדיוק על זה השיר, על השלב הזה של האם ללכת על זה ככה, או להישאר בקיבעון, שכל אחד נמצא שם לפעמים. אני חושבת...
1: יש לי אלף ואחת סיבות...
0: הנה רוני ברדס.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות רק עד 9 באוגוסט לפרטים התקשרו כוכבית 8241 כפוף לתקנון באתר החברה
12: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה
13: הולך להיות לנו ערב פגז
12: ומיד אחר כך הסדרה מתי נתאהב על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי
14: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

0: Frank Ocean. פינק ווייטס. וזהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, ואנחנו תכף נמשיך לשעה שנייה.
1: בינינו יש 15 שעות,

ההרכב שלי הוא פלפ, ושדרך אגב מופיעים כזה די הרבה בזמן האחרון, ואני ממש חולמת לראות אותם, ואנחנו נחזור אחורה לשיר, הרבה שירים של פלפ הם בעצם סיפורים קצרים, כי ג'רוויס מעולה בזה, ג'רוויס קוקר, הסולן, ויש כאן סיפור על מישהו שיוצא עם, יש לו חברה בגיל ההתבגרות, אבל הוא יותר מסתקרן מאחותה, וקוראים לו בייביז. אז תקשיבו למילים, מאוד מאוד שנון. יאללה, שתהיה האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: הלו.
7: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
7: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
6: ברצינות?
7: מאוד.
6: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרנק לא ירדוף אחריי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: מחר אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

ג'יגנטיק. ותמיד תמיד נעים לשמוע את הקול של קים דיל, גם בשירים של פיקסיז. כאן 88, נמשיך עם קרן אן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הטבות יש ב-UMI Trade.
1: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זוכרים שאמרתי לכם לפני כמה ימים שהשיר קלאוד בסטינג של קייט בוש זה שיר לרגעים ספציפיים שצריך איזו תקווה, אופטימיות? אז גם השיר הזה, שיר שכדאי לשמוע ברגעים של תשישות כזו וייאוש, כי השיר הזה מזכיר מה התשובה לכל הקשיים, ולפעמים יש כוח גדול יותר שמחזיק אותנו. anyway, זאת הגרסה של Florence and the Machine ל-You've Got the Love, אבל השיר הזה במקור הוא קטע האוס שיצא בשנות ה-80, שבכלל גרסה שיצא בטעות עם הקפלה מדהימה של הזמרת קנדי סטייטון, שהולבשה לקטע על רצועת האוס כזה אינסטרומנטלית, ויצא קטע אגדי. אז מי שלא מכיר את המקור, אני מאוד מאוד ממליצה, כי הוא שונה ויותר עוצמתי. ואנחנו נמשיך עכשיו עם דנה ברגר, שהוציאה שיר חדש, אם נותרנו נאהב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית ספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: אני רוצה להעלי,
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
15: הולך להיות לנו ערב פגז.
14: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נונסטופ. אלדוס הרדינג, שיר חדש. כאן 88, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום רביעי, ואת כל המפגשים שלנו השבוע. היום ערך בן ג'וריניאס, תודה רבה לבן, ותודה גם לכם שהייתם איתנו ועל התגובות. אני טל ארגמן, ו... בשבוע הבא אנחנו ניפגש בשלישי, אז תשמרו על עצמכם עד אז, ותמשיכו כמובן להזין לכאן 88, ואנחנו חותמים את השעה הזו עם רוני אלתר, ואז אתם עם רוני ורטיימר, אז תשארו. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

כאן צהריים טובים, כאן 88, 4 דקות אחרי 1, תוכנית הצהריים של יום רביעי, עם שינויים קלים. אבנר לא איתנו היום, אני רוני ורטהיימר איתכם עד 4, עם דיוויד בואי, ועם אלבום ריבולבר, שחוגג היום 60 שנה לצאתו. תיאבון והאזנה נעימה.

0: מתוך האלבום The Seldom Seen Kid. עם השיר האופטימי הזה, One Day Like This. ובאווירה אופטימית שכזו, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לתוכנית הצהריים של יום רביעי. מיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חלק.

0: ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
3: את היית אהבת נעורה.
2: עכשיו תורכם להשמיע קול.
3: הולך נגד הרב.
2: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: המחשפות. ואתם על תוכנית הצהריים של יום רביעי. כמעט, וואו, כמעט 1:20, ומהמחשפות אנחנו עוברים אל כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: סינגל חדש של מוניקה סקס.
1: צמר סלעים בקירות, אבל אני עוד שומע.
0: עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

Eurythmics. Falling like a memory, the rain. 28 אחרי אחת, כאן 88, אנחנו מנסים לצנן את החום הנורא עם קצת שירים על גשם שיבוא, Eurythmics כאמור, וגם הרכב הדיסקו הבריטי Eruption עם קאבר לשיר מ-1973. אי אפשר לסבול את הגשם הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. ויש
12: מחר, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

אסטרדה. הלוואי, הלוואי על כולנו. הלוואי שהקיץ ייתן לנו קצת מנוחה. והלוואי שהעולם ייראה יפה כמו שהוא פעם נראה.

the girl from Tiger Bay. חוזרים לאווירה קיצית שכזו. קיצית אך מלאת נשמה. גם השיר הבא, סינגל חדש לגל דה פז. אחרי הרומן שלה עם הפריים טיים הטלוויזיוני. אנחנו מלווים אותה כבר שנים. והיא לא יכולה למות מאהבה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
17: הולך להיות לנו ערב פגז.
16: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: שמונה דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו עם Red Hot Chili Peppers, לא יכולים לעצור.

0: יובל בנאי מתוך אלבום הבכורה שלו משחזר חוויות לבנוניות וסוגר שעה ראשונה תוכנית הצהריים של יום רביעי שתיים בול עכשיו סך הכל היה נחמד
1: השעה בחסות
2: היי, זאת סיסי שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו חפשו אותנו בגוגל.
1: 88 אתם על כאן 88
3: 88 יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם היה
4: נחמד נחמד

חזרנו, שעה שנייה. תוכנית הצהריים של יום רביעי. כאן 88. והתקרה מונחת בול על הרצפה. אנחנו איתכם עד ארבע כרגיל. כוורת, כמובן. פותחים את השעה הזאת, ונקווה שימשיך להיות נחמד, גם אם בזמן האחרון לפעמים זה לא נראה ככה. ושתהיה האזנה נעימה.

0: as a shooter. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Jesus, etc. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. זה שיר של ווילקו, הלהקה של ג'ף טווידי, מתוך ינקי הוטל פוקסטרוט, שנת 2002, עכשיו 2026, הפסקה קצרה. ומיד נחזור.
1: כאן 88. מיד חוזרים.

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: לצדך ברגעים החשובים של החיים. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו, שיח לא בא, ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
12: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרב.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

פעם היו שמות, סוזן וגה למשל, ולוקה, שם השיר, שם הזמרת. אבל זה היה ב-80s. עכשיו אנחנו עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, שנקרא SS26, Spring Summer 26, צ'ארלי XCX. אבל יש שיר, לפחות זה, עם השמות אנחנו מסתבכים, אחלה מוזיקה.

0: She and Him. She is Zoe Deschanel and him M Word. ואנחנו In the Sun. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: מתמודדים עם מחלת מיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Beyond Yellow Brick Road, צד ב' של תוכנית הצהריים, שנפתח בסימן אלטון ג'ון, עם הקאבר הזה של יולה, ועם טייני דנסר, מתוך האלבום Mad Men Across the Water, שהוקלט בדיוק לפני 50 שנה באוגוסט 1971, יצא לאור בפברואר 72.

0: פלג קראפט, זה לקראת אלבום שני, ועוד לא בן 20. השיר הזה נקרא הרימון, וגם הוא אחת מבחירות האורחים, כאן 88, יוצאים להפסקה אחרונה לשעה זו, ואז חוזרים עם אריק איינשטיין ושם טוב לוי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: הרקם קור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
12: הולך להיות לנו ערב פגז.
11: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פסק זמן, 1984, אריק איינשטיין ושם טוב לוי. יחסים ארוכים מוזיקליים בין שני הענקים האלה התחילו כששם טוב ניגן עם פסנתרנית בקומת הקרקע בבית שבו אריק איינשטיין גר, מסר לו איזה קסטה, משם נולד שיר אחרי מלחמה. אבל באלבום הזה פסק זמן איכשהו הם התאחדו לכדי ישות אחת, גם ג'אזית כזאת שמאוד מתאימה לראש של שם טוב לוי. אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד עם דיוויד גריי ובבילון, ומיד אחר כך שעה שלישית איתכם עד ארבע, יישארו איתנו.

88. 88.

ELO עם מר שמיים כחולים. פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי, אנחנו כאן עד ארבע, עכשיו עם גבינה בכיס ועם עוזי רמירז, Cheese in my pocket. מי שעוד לא אכל, שתהיה האזנה נעימה.

0: הפסקה ראשונה לשעה השלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88. מחר, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

שלוש ועשרים כמעט אצלנו, כאן 88. גרנטלי בפלו. מסיע אותנו עם פאסי. מכאן אנחנו ממשיכים אל קווין מורבי, ואפרופו אלון עדר שהתארח כאן מחר בדיבור מקומי בשמונה. קווין מורבי מאז 2013 הוציא שבעה אלבומים, עכשיו הוא מוציא את הסינגל ג'בלין, לוקח אותנו לקנזס ואנחנו נוסעים בכיף. עוד אחת מבחירות האורחים המוצדקות שלנו.

עוד wishful thinking על גשם כבד. לא הכוונה המקורית של דילן כשכתב את השיר הזה. אבל אין ברירה, באוגוסט כששומעים על גשם חולמים על מבול אמיתי. ואם אנחנו בענייני דילן, ביקור חוזר ב-Highway 61.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
7: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: דניאלה ספקטור, כבר 12 שנה עברו מאז יצא האלבום הזה, כל הדברים היפים באמת. אבל כל שנה יש ראש שנה.
1: כבוד השנה החדשה, אני מאחלת לך שתשמח, שתצליח.
0: ויש לנו גם כמה הפתעות לקראת ראש השנה כאן בכאן 88, ואחר כך גם ניסה. לא לפרנס, אבל לא רחוק. עכשיו עם מייק אולדפילד ומגי ריילי.

פיטר פרמפטון. השיר ראשון מזה 16 שנים. גרם נש מלווה אותו כאן. I'm sorry, והאל שהוא מצטער בפניה היא הנכדה הראשונה שלו שנולדה בתקופת הקורונה, והוא פשוט לא הספיק לראות אותה. ואנחנו נחכה לעוד דברים טובים שיבואו מכיוונו של פיטר פרמפטון. עכשיו פול וולר מחדש את רוז רויס, Wishing on a Star.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
12: הולך להיות לנו ערב פגז.
11: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רביץ עם גבע אלון מהגיטרה שלו, ויהודה עמיחי, שיר שנכתב במקור לתקליט ראשון של גידי גוב, וכמעט מסיים את תוכנית הצהריים של יום רביעי, כי כבר קצת מאוחר. אז נגיד תודה, תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

מונקו, the time is now. שלום לכם, אחר צהריים טובים, אנשים טובים. אנחנו נפגשים ליום האחרון שלי ושלכם אחד לשבוע הזה. האמת לשבועות האלה אפילו. ולרגל המאורע, היום אני איתכם 4 שעות רצופות. האחרונה תהיה שיר נחמה, אבל את 3 השעות הקרובות ארח אבנר גורלי, אני כבידסטה. אתם, וטוב שכך. ואם אתם שוכחים לפעמים מה זה אומר, אז ג'סי וויר עשתה מעשה מאוד מתחשב ב-2020, היא סגרה את האלבום הרביעי שלה עם ניחוחות הר, מיני ריפרטוניות עם המנטרה החשובה, זכרו מי אתם. Remember who you are.

0: דיוויד בוזה ויאלבי, שירה והבדווי, ואתם לכאן 88 נודדים נודדות לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף קיסרי עד מחלף אורגה ובכביש אולגה, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, יוצאות להפסקה, אנחנו כבר נשוב, כבר. הרי לאן נלך?
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בלתי.

0: סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה. הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
12: שיח לא בא.
11: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
13: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרב.
11: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

שם הבמה של עמנואל אסטבסקי, אמנית ישראלית שחיה בציר בין בריטניה לישראל. זה סינגל ראשון מתוך איפי חדש שיוצא כ3 שנים אחרי אלבום בכורה שלה מ-2023, Hold It In, ואתם על כאן 88 עם לני קרביץ, I Belong To You.

0: Gladys Knight and the Pips, הראשונים שהקליטו את השיר הזה, עם הגרסה שלהם. אבל כולנו קולקטיבית עשינו עבודה יפה בפשוט לשכוח את זה לגמרי, ולזכור רק את הגרסה של מרווין גיי מ-67, כי בכל זאת, אף אחד לא יודע להוציא את דם ומיץ ליבו על הכאב של לגלות על בגידה כל כך צורמת, כמו אדם שחווה את זה באופן גם פומבי בעצמו, כמו מרווין גיי, זה I heard it through the grapevine. ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב בצער לא רב וביגון לא קודר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בצעריו, לא רב, ביגון לא קודר. חנוך לוין עוקב כתמיד, ריקי גל, פאנקית כהרגלה, לחן של מתי כספי, כמובן, ואתם גבוה בתקרה, איפה שויה, The Black Keys, The Gold on the Ceiling, מתוך אל קמינו.

0: דוקטור ג'ון. הכל חצי לא נכון, שזה גם אומר שהכל חצי נכון. זה Right Place Wrong Time מ-73, הסינגל הראשון מתוך האלבום השישי והמאוד מצליח שלו. ואתם על כאן 88, האלבום In The Right Place, ואנחנו יוצאים מכאן להפסקה. מקווים שזה בזמן הנכון עבורכם, ואם לא, אז בכל מקרה נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

שלום חנוך, ככה וככה, ואתם על כאן 88, אין מספיק הזדמנויות כנראה להגיד לכם ולספר לכם ולשתף אתכם על המצעד שלנו שחוגג 80 שנה להולדתו של שלום חנוך. אנחנו לאורך כל החודש ניתן כבוד לאיש הנהדר הזה ולכל היצירה המעולה שהוא תרם לעולם. אז אתם מוזמנים, אם אתם רוצים, להחליט יחד איתנו מהו השיר, מהם עשרת השירים הגדולים ביותר של שלום חנוך, ולדרג אותם שם, ונגלה את כל זה במשדר מיוחד שיערך בקרוב. וזהו, ומכאן מה נספר לכם, שיש גם שיר חדש של רוקפור, מערכים את מאור כהן.

A Little Less Conversation. A remix של DJ ג'אנקי אקסל, הידוע בשם ג'י אקסל מ-2003. זה שיר של אלוויס מ-68. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים, סגרות, שעה ראשונה. עדיין באנרגיות גבוהות. אבל הפעם עם טיבול מיוחד שהוא בעצם הלחישות, זה הטיבול המיוחד של השיר הזה, אם חושבים על זה. והווי ברי ווייט האלה פוגשות סלי סטון, שפתאום הופכות לטרומבון. זה אשלי סלייטר אחראי על האירוע הזה מפריק פאוור. שיר שלא תפס מיד, ב-93. אבל שנתיים אחרי זה התפוצץ. Turn on, tune in, cop out.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
4: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

שרל קרול, חמוץ מתוק, my favorite mistake, ואתם לכאן 88 פותחים, פותחות. שעה שנייה כבר לזמננו יחד. היום על עריכה אבנר גורלי, לכן הרוחות הגבוהות, אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לסיינה ספירו, שרק לפני שנתיים החלה להוציא לאור סינגלים, אבל בעזרתה של הזנקת הטיק טוק, הידועה לטובה או לשמצה, ובעיקר בזכות הכישרון שלה, הופכת לכוכבת די גדולה, ודי מהר, אפילו זכתה לכתוב שיר לסרט מאוד גדול, זה שנשמע עכשיו, שיר לפסקול של סרט ההמשך של השטן לובשת פרדה, וזה... גם יוצא במהדורת הדלוקס, את האלבום הבכורה שלה שהוציאה בחודש שעבר, זה Material Lover, חדש.

0: בלד על אביר החובש ובדגלים, קרולינה ואורי בראונר, קינרוט, מובילים אותנו אל האגדה האמיתית, חברים. כולנו יודעים, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 2 יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, כביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 1 ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. וזהו, נצא להפסקה לא כזה ארוכה, כבר נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: מחר, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

have the sun walking on a dream. ואתם על כאן 88. לקצה השני, לפחות בשדה הסמנטי. טיימים אימפלה. מתוך The Slow Rush, Borderline.

קצת חושבת לעורר קנאה, לא תהיה את הסוד החטוב. Say beat me, beat me a hundred times and beat the time. יכולתי להרגיש את הזמן שבך, אפשר לדעת דינמיקה של ריחה, כל סוג שבא, כל סוג שבא.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ברגעים החשובים של החיים. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

David Bowie. The Man Who Sold the World. באתם לכאן 88 עם שיר חדש של Queens of the Stone Age. זה שיר ראשון שלהם מזה שלוש שנים, הוא יצא כסינגל לפני בערך שלושה שבועות, וזה דואט של ג'וש הומי וניקי ליין, זמרת הקאנטרי, הקלטה שבמכוון נשמעת כמו דמו, בלי קליק, עם שינוי הקצב, מחיאות כפיים לא מדויקות, וטעויות שנשארו בטייק. כל זה כדי לשאוף לכמה שיותר אנושיות. Easy Streets.

0: פליטווד מק, בלק מג'יק וומן, ואתם על כאן 88, מתקדמים, מתקדמות לג'ניס ג'ופלין.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: ג'ניס ג'ופלין, מי אין ברבי מגי. עוד קאבר שהסכמנו כולנו יחד לשכוח באלגנטיות מהמקור שלו, של רוג'ר מילר. למרות שזו אחלה גרסה, גם של רוג'ר מילר, איזה אולד סקול קאנטרי כזה שלא הזיק לאף אחד, רק הגיש לנו את הנזקים של החיים. ג'ניס שפכה את ברבי מגי לגבר, מאישה, ואתם לכאן 88. הפסקה, ואנחנו כבר נשוב. יש לנו עוד הרבה דרך יחד.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
4: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
8: לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם
9: יודע מידע. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
13: הולך להיות לנו ערב פגז.
12: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שטח ההפקר זה שבין יום ללילה בכל הזיכרונות הרצויים והלא רצויים צפים גידי גוב מ-83 וממנו בכאן 88 סוגרים שעה שנייה צפונה לאורך כביש החוף דרך חושן נקרא בירות, דמשק והלאה עד השלום אם הוא בזכות לילי צפונה

כאן 88. פותחים שעה שלישית, פותחות שעה שלישית עם הביטלס מאחרי, והיום אנחנו מציינים 60 שנה לאלבום ריבולבר, שזה מאוד מאוד מאוד מרגש, וזה השיר I'm Only Sleeping מתוכו, וזה בעיקר מרגש כי אנחנו זוכים לפתוח עם זה עוד מהזמן שלנו יחד, אז תודה לכם שאתם כאן עדיין. שלום למי שהצטרפו עכשיו, היום אבנר גורלי על העריכה. אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים מכאן לעוד שיר של הביטלס, אבל גרסה של רופוס ווינרייט מ-2002, לשיר מאלבום אחר, Me No One's Gonna Change Our World, זה Across the Universe.

0: The Stranglers, Strange Little Girl, ואתם על כאן 88, אנחנו מתקדמים מכאן לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז בכביש 1 יש לנו עומס תנועה מלטרון עד שורש, בכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, כנראה שזהו בינתיים. אלו, הנה, גם בכביש 2 יש ממחלף אולגד, מחלף קיסרי, תראו מה זה, מצאנו עוד אחד. ומכאן אנחנו יוצאים להפסקה, כבר נשוב.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: אני רוצה לאלי,
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
13: רק בין 9 ל-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים להנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88.
15: מחר אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

Depeche Mode. Dream on, dream on. חלק מגל ההשראה של הניו וייב, שעיצב חלק גדול מהקול של נעמי בניון, שיוצרת מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אבל לקח לה זמן, לקחו לה שנים של הבשלה במבוקית, כדי להוציא מלא מהתוכן שיצרה מהמגירה, ולהוציא אותו לעולם. זה שיר חדש שלה, בהפקת דוד לוי, על כל מה שחשוב, באמת כל מה שחשוב, להיות בן אדם.

טובה גרטנר, אתמול, מנובמבר 86, אלון אבוטבול שם אחראי על השריקות, ואתם, על זכרו לברכה, ואתם על כאן 88. עם לינדה רונסטאט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
13: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
14: שיח לא בא.
13: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
15: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרב.
13: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

מוניקה סקס, מנגינה, ואתם על כאן 88. מתוך המסיבה הזו אנחנו ממשיכים לעוד מסיבה מהסוג הפאנקי יותר, רוי ריק ואקו. מתוך אלבום הסולו הראשון שלו בעברית, הפחד מהריק, בואי נרגיש את זה.

0: The Roots ואריקה בדום עם הכניסה האיקונית שלה לליין להוק של ג'יל סקוט העניקה בנדיבותה זה You Got Me ואתם לכאן 88 אנחנו יוצאים ויוצאות להפסקה מהסוג הלא ארוך נחזור עם ריכוך מסוים באנרגיות ואחריו נסגור את השלוש שעות האלה
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: Qua qua della Joe della qua qua qua Atzarti and kaniti and kibalti hatava Rotzim lehanot mehatava bahaftaha? Surprise! Chavrei Maudon Joe Delic Konim o metadlikim o matinim B'Joe Delic Burger King o atar cafe Joe And mekablim hatava bahaftaha! Joe Delic Moosh li tzvi rain mimush Pratim mileim bahatari Maudon
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה
6: הולך להיות לנו ערב פגז
5: ומיד אחר כך הסדרה מתי נתאהב על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי
7: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

אלדוס הרדינג, שיר חדש שלה, מאלבום האחרון שלה, נימאי האחרון, Train on the Island. לרוב השיר הזה מוביל אותו הבאס, ווקינג בייס של היו אבנס, היו אבנס יש לומר, וולשי, ואתם לכאן 88, הוא גם זה שמוביל אותנו לסיום שלוש השעות האחרונות שלנו יחד בעריכתו של אבנר גורלי. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן עד כאן. אני קבי דסטה, יש לי איתכם עוד שעה, שעה של שיר נחמה, מסוג מנחם במיוחד היום, אבל קודם The Smiths, Stop me if you think you've heard this one before. יאללה, נתראה עוד רגע.

28. אנחנו פותחות שעה של שיר נחמה היום עם מלא שירים שיודעים בדיוק איך להזיז אותי מהספה, או יותר נכון, שירים שלא ממש משאירים לי ברירה אחרת ברגע שהם ברקע. המון המון המון ברס, היפ-הופ, אנרגיה של שמחה באופן כללי. אז לאלה מכם שמתעניינים בז'אנר הזה, הקוס ספציפי של שמחה, איזה כיף שאתם פה. אני קבי דסטה, אנחנו נתחיל אבל בעדינות עם פוטי, השם האטרקטיבי יותר של המפיק אבן שורנשטיין. פה עם הגברת מדיסון מקפרין, שכתבה את המילים, ואין טוב ממדיסון כמו המון שכבות של מדיסון. מאץ' מושלם בין ההפקה לנושא, חופש, חוסר משקל, זה אוטרלוקס.

סיילס שורט. התחושה הזו של תנועה בשיר הזה מגיעה מזה שהוא כתב את השיר הזה כשנסע ברכבות בשיקגו, צפה באנשים וכתב. זה היה L-Train, ואתם על כאן 88. עכשיו עם נוביאן טוויסט, הרכב הסופר גרופ, ג'אזיסטים מופרעים פשוט. בעיקר האפרבייט זה מה שהם עושים. פה עם נוביה ברנדון. פיגר ניומטיק.

0: כן, can I get a little bit? זה בעצם חיקוי של כל האנשים שניגשו לדימה והתחילו לבקש ממנו טובות, מתנות, שטאפים ברגע שהקריירה שלו התחילה להתקדם. בקיצור, זה שיר שמוקדש להם, למקבצים. דימה הגיע מסצנת הגריים של דרום לונדון, וזה יצא ב-EP שלו מ-2021, אחרי התקופה הארוכה שהיה ב-The Square של נובליסט. זה קנאי, ואתם על כאן 88, יוצאים להפסקה קצרה אחריה, צמד ישראלי מוגזם לכל הדעות, כדאי להישאר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן 88.
0: אתם על כאן 88, וכמובטח, צמד מוגזם, צמד אחים אגב, נוגה שהיא נוגה איתך, ונשמה שהוא אחי הגדול דניאל נשמה איתך. השיר הזה יצא באלבום בכורה שלה של נוגה בשנה שעברה, בחזרה לארון. האלבום כולו הוא בעצם שיתוף פעולה בין שניהם, היא שרה, הוא מפיק, וכותבים יחד, ופשוט שומעים בשיר הזה את כל החיים שלהם יחד, באנרגיה של שניהם, בחדר, בבית של המשפחה, בקריית חיים, נותנים בראש בסנכון שהוא פשוט של אחים. זה דיסק און קי.

79ers, מאלבום בכורה שלהם 2015. זה דרמה, המון פוליריתמיקה ומזמורים מסורתיים, מסורתיים, אבל הפקה מודרנית. ולמה נו דרמה? כי השיר הזה הוא של שני הרכבים, ביג צ'יף ג'רמיין וביג צ'יף רומאו בוז'ר, שעמדו בראש שתי קבוצות יריבות במרדיגרה אינדיאנס, והרכב הזה עצמו הוקם כהסכם פיוס שלהם, השיר הזה במיוחד. אתם כאן 88. חוזרים אחורה ל-70s, ל-1975, אלה The OJ's. בצד הפוליטי-חברתי של פילדלפיה סול, Give the people what they want.

חייב, חייב. פשוט חייב לתת לעם את מה שהם רוצים. אבל לא להתבלבל, כן? זו דרישה מכם, מהעם, לדרוש שוויון, צדק וכוח. דרישה לקום, דברים שיוצאים שם באמצע ה-70s, לא מעט, ובצדק. ואתם לכאן 88 עכשיו עם קלורן פרי וסואטו. וסואטו קין, שסקסופוניסט ואמסי גם, יש לומר, שמתארח כאן, אלה קולקטיב פריזאי שמחבר ג'אז פאנק, היפ-הופ, ברוקן ביט ואלקטרוניקה. אוקיי. כדי ליצור את Natural Blend.

0: קורטו אלטו, קצר וגבוה, משחק מילים, עוד רגום אפילו, של שם המשפחה שלי המשורטל, מוזיקאי גלזגואי, שמנגן בהכל, בטרומבון, בס, גיטרה, סינתסייזרים וטובה, והשיר הזה מ-2023 יצא שנה אחרי זה באלבום בכורה שלו, לא, יצא באלבום בכורה שלו ב-2023, ושנה אחרי זה הוא המועמד לפרס מרקורי, זה סלופ. ואתם על כאן 88, מכאן מתגלגלים להפסקה, אנחנו מבטיחים ומבטיחות לשוב מיד.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: אני בסדר.
7: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-125,000 שקלים.
8: את אמיתית?
7: אני אמיתית מאוד.
8: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
7: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
15: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
17: הולך להיות לנו ערב פגז.
16: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם לכאן 88 עכשיו עם קייט רנדה ובד בד נוט גוד. הם הוציאו יחד את השיר הבא באלבום הבכורה של קייט רנדה מ-2016. הם גם הפיקו אותו יחד, וזה בעצם אחד הקטעים באלבום עתיר האורחים, שבו שיתוף הפעולה לא מבוסס על זמר או ראפר, אלא על חיבור בין הנגינה החיה של בד בד נוט גוד לבין האוזן לקצב ולסאונד של קייט רנדה. קייט רנדה. זה wait off.

Satellite Business 2.0, גרסה מחודשת למקור של סמפה, מארח את ה-Little Sims, והם ביצעו אותה בהפתעה בלונדון עוד לפני שיצאה הקלטה. ואתם על כאן 88, מכאן אנחנו לרותם אסולין, שלפני שיצרה פופ משובח מאוד, חלק מכם אני מקווה לפחות שיודעים שהיא חיה במחוזות הג'אז, בעיקר כג'יי לומוטה, כשהיא הייתה ליטרלי מאוד גדולה ביפן. את השיר הזה היא כתבה, הפיקה ונגנה בו בפוקט טראמפט, עם צד בס, רולדס, טופים. זה מהאלבום השני שלה, Back in Town.

הגנבתי לכם עוד קצת נוביאן טוויסט. זה פשוט כמו ירקות, פשוט עדיף יותר מפחות. פועמים צ'ריס, באלבום Freedom Fables, אוסף של אגדות ומשלי מוסר מודרניים, והשיר הזה, Tittle Tattle, הוא שיר על רכילות, על שמועות ושקרים, ממש קומדת נקמה. ואתם על כאן 88, השעה שלנו להיום נגמרה, אז תודה רבה לכם שהייתם כאן, אני קבי דסטה. מקווה שנהנתם, ומזכירה, כמו בכל יום, 892 ימים חלפו מאז שנחטפה היימנוט קסאו מביתה. תזכירו את שמה, כדי שנוכל לשמוח באמת מכל הלב. ולפרידה שלנו, אין דבר כזה בעצם שעת ברס בלי אבו טיילור. 1980. הקליט אותו לראשונה עם הור ויאנזו הרכב. 30 שנה אחרי זה הקליט אותו מחדש עם הקולקטיב אפרביט אקדמי קונפליקט. זה מאלבום הראשון שלו, Love and Death. שיר על אהבה ומוות, על החתונה שלו, על הפרידה שלו, על הנשיקה שקיבל בחתונה, שקרא לה נשיקת המוות. וזה השיר, אם אתה אוהב אתה יכול למות. Love and Death.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
3: ערב טוב לכם, כאן 88, שורשים, התוכנית שחוזרת אל העובד דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו מתחיל עם הבסיסט והזמר לארי גראם, שחוגג 80 בשבוע הבא. גראם הוא אחד המוזיקאים ששינו את התפקיד של גיטרת הבאס במוזיקה פופולרית. הוא היה חלק מאחת הלהקות שהמציאו את הפאנק, סלי אנד פמילי סטון, ואחר כך הקים את הרכב שלו, גראם סנטרל סטיישן, וגם ניגן עבור בטי דייביס המהפכנית, וגם יצא לקריירת סולו עם מגה להיט סול ב-80s. לפניו כבר היו בסיסטים חשמליים יצירתיים מאוד, אבל אצל רובם הבאס נשאר בדרך כלל קול מלודי, קצבי, שנמצא בתוך העיבוד. גראם הפך אותו גם לכלי הקשה. הבאס של גראם לא רק תמך בטופים, אלא חיכה את תפקיד תוף הבאס והסנר ויצר גרוב. הטכניקה שהוא מכנה thumping and plucking, או כמו שכולם קוראים לה, בייסלאפ, הפכה מאוחר יותר לשפה המרכזית בפאנק, דיסקו, ג'אז, פופ, רוק, אלטרנטיבי, מטל, או בפתיח של סיינפלד, כן? בין ממשיכי הדרך הברורים אפשר למנות כמובן את פלי ואת מרקוס מילר ואת בוסטי קולינס וסטנלי קלארק ולס קלייפול. גראם לא עמד מאחורי הזמר, הוא שר, הוא הניג, הוא כתב, הוא הפיק, הוא הפך את הזהות של הבסיסט לזהות הלהקה, לפרונטמן. הוא יצר דרך חדשה לחשוב על תפקידים בהרכב, ביטול חלקי של החלוקה המסורתית בין בס וטופים. הוא לא המציא את זה בדיוק, קשה לו הכריח ראשוניות, אבל כחלק מסלי אנד פמילי סטון הוא הכניס את השפה הזאת להקלטות פופ מצליחות, והפך אותו למודל מוזיקלי שניתן לחכות. הסיפור שגראם מספר בעקביות לאורך השנים הוא שהטכניקה נולדה מתוך צורך מעשי. הוא היה בהרכב עם אמא שלו, זמרת, וכשהרכב המשפחתי הזה שהובילה נשאר ללא מתופף, הוא ניסה להשלים את על הבאס, את החוסרים, את המרכיבים החסרים. הוא עצמו ניסח זאת כמעין ניסיון לנגן טופים על באס.

Rihanna, how you are? That's why I've been staying away from you.

0: שמונה. מיד חוזרים. 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
0: להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003. שירביט.
8: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
9: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
0: כאן 88.

You Prince, שהיה מהתלמידים הגדולים של הבסיסט והזמר לארי גראם שפתחנו איתו. פרינס גדל על השפה שנוצרה בידי סלי אנד פמילי סטון, ג'ורג' קלינטון, ג'יימס בראון, וכמובן לארי גראם שהיה חלק מסלי אנד פמילי סטון, וממנו הוא קיבל לא רק טכניקת בס אלא תפיסה שלמה, שילוב בין גוספל, סקס, תיאטרון, דת, רוקנרול, שבירת הגבולות בין מוזיקה שחורה לרוק, בס ככלי מוביל, והשניים נפגשו באמצע שנות ה-90 לאחר שהופיעו בנפרד במקביל בנאשוויל, גראם נעשה שותף מוזיקלי קרוב של פרינס, הופיע איתו, ניגן איתו בתקופות שונות בהרכביו. החיבור אגב, מוזר ככל ששמע, היה גם רוחני. גראם היה Jehovah's Witness, ארגון משיחי, חלק מהארגון המשיחי יוצא הנצרות בארצות הברית, ובעקבותיו גם פרינס הוטבל כ-Jehovah's Witness ב-2003. כאן 88 שורשים, אנחנו לאלבום החדש של ליאון ברידג'ס, Happiness Anytime, שעתיד לצאת ב-25 בספטמבר. האלבום הופק בידי שניים מחברי הרכב הבריטי, ג'אנגל. ברידג'ס וחברי ג'אנגל הכירו דרך הופעות ופסטיבלים, ונכנסו לאולפן יחד כבר באפריל 25, והסשן תוכנן כמפגש כתיבה לא מחייב, אבל תוך 4 ימים הם השלימו 6 שירים, מחצית אלבום, והחליטו ממש ליצור אלבום יחד. ברידג'ס מספר שבתחילת הקריירה הוא נהג לעמוד בקדמת הבמה ולרקוד, אבל הצד הזה נחלש בשנים האחרונות ככל שהחזיק יותר גיטרה. לכן הפעם הוא ביקש ליצור שירים שיאפשרו לו להניח את הגיטרה ולעמוד בחזית ולנוע כמו פעם.

Drop, Rock Stand Woman, and Mark Knopfler, מנגן בגיטרה כאן, לפני שהקים את דארסייט, והפך לאחד הגיטריסטים הגדולים והמזוהים בעולם. הוא היה חלק מהרכב הזה, זו אחת ההקלטות האחרונות שלו כמוזיקאי אלמוני. כאן 88 שורשים, הנה עוד רוקסטדי אחד, שלושה שירים יוצא לנו בתוכנית שנקראים רוקסטדי, אותו שם שמגיע מז'אנר אחר שבכלל נמנות צמח הרגע, אבל אין קשר בין השירים או הז'אנר.

So you stand, Greta Van Fleet, חדש, ממשיכים לרפרר לעבר, אבל גם מנסים להישמע כאן ועכשיו, לא יודע אם זה עובד, תגידו אתם, כאן 88, שורשים, כאן תומר מולביזון איתכם, הנה עוד הרכב כזה שמנסה, צעירים שגדלו על רוק, ולא מבינים למה העולם עבר הלאה. בוא נעשה רוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
12: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו, כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
15: הולך להיות לנו ערב פגז.
14: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם טד לוקאס, גיטריסט ויוצר שפעל בשנות ה-70, חי אז בדטרויט וניגן מדי פעם בסשנים של לייבל הסול מוטאון. הוא הוציא אלבום אחד באופן עצמאי בהדפסה פרטית בשנת 75, אלבום שהוא הקליט לבד בעליית הגג בבית שלו, ועם השנים האלבום הזה הפך לפריט אספנים מבוקש. היו לו כמה הוצאות מחודשות, השנה הוא יצא שוב מחדש בלייבל של ג'ק ווייט, כחלק ממארז יפה של שלושה תקליטים שמרכז עוד הקלטות שלו. וזה משם, Slow Motion Ocean of Love. טד לוקאס.

0: בתחילת השבוע ציינו כאן 20 שנה למותו של ארתור לי, סולן ומייסד להקת לאב. אז נמשיך עם אחד השירים הטובים והאהובים שלו, זה Everybody's Gotta Live.
1: Everybody's Gotta Live.
0: אבל גם

אלו הן ללוז, מתוך אלבום הבכורה שלהן מ-2013, יצא לייב. מצב טיסה, ממשיכים באווירה סרפית, חלומית, ממשהו מכאן. רסקו בדרך לאלבום חדש ושלישי. זה הסינגל השני מתוכו, תקשיבו כמה יפה. שלטר. שלטר.

המשכנו עם עוד משהו מכאן. אלו הם קטיבו, שזה רע באיטלקית. החוליה מקשרת לרסקו ששמענו מקודם. זו עדן עטיה ששרה ומנגנת בשני הרכבים האלה. שמענו שיר מהאלבום הקודם שלהם, Desert Ballroom מ-2023. ועכשיו ברקע עם סינגל חדש בחוץ. לקראת אלבום חדש שיגיע בקרוב, אלבום שהוקלט בבית כפרי בחווה בצפון איטליה. Same old narcotic ways. קטיבו חדש.

כן, אם אתם חושבים עכשיו על מס הכנסה, זה לא במקרה, כי השיר הזה קורץ באופן מודע לטקסמן, מהשירים הגדולים שג'ורג' הריסון הביא לקטלוג של הביטלס. אלו הם The Jam של פול וולר. טקסמן זה השיר שפותח את האלבום ריבולבר, שיצא היום לפני 60 שנה. בסוף השבוע האחרון הקדשנו לו כאן תוכנית מיוחדת ברצועת הספשיילים השבועית שלנו, ספשייל 88. עידן אלתרמן ודני רובס חזרו לסיפור של האלבום הגדול והחשוב הזה. אנחנו נשמע כאן עכשיו כמה מחוות וכמה השפעות.

מצב טיסה, השיר הבא הוקלט בסשנים של ריבולבר, אבל הוא לא נכנס לאלבום בסוף. זה אחד השירים האהובים עליי של הביטלס. שיר שמסמל את המעבר לתקופה הפסיכדלית. הנה הגרסה של Sugar Candy Mountain.

יש שירים שמצליחים לשמוע את העתיד למרות שלא יודעים מה יקרה ומה יוליד יום. Tomorrow Never Knows, השיר הכי פורץ דרך באלבום הזה וכנראה בכלל בקטלוג של הביטלס, השיר שמסמל את המעבר לחלק המעניין באמת של שנות ה-60. ויש מי ששאלו איך השיר הזה היה נשמע אם הביטלס היו מקימים הרכב אלקטרוני 30 שנה אחרי, באמצע שנות ה-90. והתשובה היא, השיר הזה של The Chemical Brothers, יחד עם נואל גלגר, Set in Sun.

מצב טיסה, נסיים עם עוד The Chemical Brothers ונואל גלגר, ועוד שיר שאפשר לשמוע בו השפעות ביטלסיות. 60 שנה לריבולבר, חפשו את הספשייל שהקדשו לו כאן לפני כמה ימים. אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, ראשון, 21:00. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: אני רוצה להביא
10: של כיף בקניוני עזריאלי מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2 הופעה של אייל לוי ועוד חפשו אותנו בגוגל
9: אני רוצה לעזריאלי
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
15: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
16: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
0: כאן 88 עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
19: 88
0: כאן 88
7: Peace of mind.

0: חדש וגם ישן. דברים שגיליתי השבוע ודברים שאני שומע כבר שנים. זה היה דינר פארטי. טרס מרטין ולהקתו. וזוהי רפסודי. שיט חדש, כאן 88.
1: All this love inside, I'm hesitating why can't just reply and tell you how I feel.

for you.

First rule of is we don't talk about. First. Hey, y'all.

זה רק מראה לך שלא משנה מה אומרים עליך, גם אם אומרים עליך שאתה ראפר לוג'יק ואתה נחשב לאחד הראפרים הקורני, אתה עדיין יכול לעבוד עם אדליב, המפיק מהטובים בהיסטוריה. אז מה אתה יודע?

אליהם The Sacred Souls. The Sacred Souls, עם דאבל אי ב-The. One and the Same, מתוך איפי חדש. ואליהם The Frighteners. שני הרכבים חדשים עם סאונד ישן.

בכל פעם שאני מנגן רגעי וסאונד ישן, או אפילו סול קריבי שכזה, אני מגיע להפטונס, אחד הרכבים האהובים עליי, וממשיכים עם משהו חדש.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

זהו מייר הותורן, maybe so, maybe no. ב-2009 הוא היה בסטורמסטרו, כאיזה בשורה בכל הסאונד הרטרוי. אז נמשיך בקצת וייב סטורמסטרו ישן. זה חבר מהימים שלי שם, ג'ונטי האוסטרלי, נייט שיפט אין בלו.

אני צועק החוצה לאשתי האהובה עדי שגילתה לי את השיר הנפלא הזה של ג'ורג' הריסון I'd have you anytime. לפני זה שמענו את ברד סטנק, וכפי שאתם רואים אנחנו קצת חורגים מנהגנו ההיפופי היום, נגנים קצת רוק, אינדי, לא יודע, כל מיני צבעים, אפילו אפשר לנגן גם קצת יהודית רביץ, מה אני יודע.

Andrew Wasilik, Last Sunbeams of Childhood. לפני זה שמענו את דומי וג'יי די בק, צמד הג'אזיסטים הצעיר. וזהו ג'ין הריס, Soft Cycles, 1976. תכף אנחנו מסיימים שעה ראשונה של אוסף פרטי, אני מיכאל כהן. נתראה בקרוב לעוד שעה, קצת יותר הארדקור.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
1: 88.
0: כאן 88.

די מטורף שזה הפרויקט החדש של ג'וסי ג'יי, הראפר שהביא לנו הרבה שירי סליז גדולים מאוד בהיסטוריה של ההיפ-הופ, אבל הוא גם זכה באוסקר, והוא גם נחשב לאחד מעמודי התווך של ה-30 South, עם ההרכב האגדי שלו, 3-6 Mafia. אבל הוא מראה איך מתבגרים יפה. ואנחנו נזכיר לו קצת את הנאורים שלו בשעה הזאת. בוא נתחיל עם קצת 3-6 Mafia. 1996, ממפיס.

אגלי בוי מודלינג סקול, פרויקט חדש, נהדר, קריס קראק על ההפקה, כל כך נהדר שאני משמיע שני שירים מתוכו.

0: the Mussolinis. Before I ever pick a bone, huh, I left, I got ninth wonder. עוד צעיר, ליריקלי, משכיל.
1: Cool and Dre.
0: For life. וגם קצת שיט מה-OG, זה ממפיס בליק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

אוקיי, אנחנו צוללים קצת יותר עמוק לתוך המרתף. אלה היו יונג דקו ו-RSK נפיו, מיינד יור ביז. יצא השבוע, קצת טראפ חדש. אי אפשר שלא לנגן את המקסיקו דרו החדש.

זהו ליל אוזי ורט חדש 223, עדיין נשמע מדהים. לפניו שמענו את סוסו קאמו 200. שירים עם מספרים זה תמיד כיף. קטע הזה נקרא סלייד של קי. חברים, לסיום השעה השנייה כאן בכאן 88, אתם על אוסף פרטי עם מיכאל כהן.

יו, צ'יל, מן. ככה קוראים לראפר הזה. ולראפר הזה קוראים Your Stepdad. נתראה בשבוע הבא.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: כאן 88.
4: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
4: 88.
0: כאן 88.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: The Beatles, Revolver, 1966.
7: One, two, three, four. One, two.

Hastanelerde tutulan 40

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פינק פלויד, The Piper at the Gates of Dawn, 1967.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Flaming Lips, Yoshimi Battles the Pink Robots, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Melodies Echo Chamber. Melodies Echo Chamber 2012.

0: La radio est finie. Voilà.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: אלון אבוטבול והמסך הלבן. פמילי ביזנס 2023.